0: ġo, happy Friday fl-aħħar.
1: Wasal Friday, l-aħħar ġurnata, l-aħħar basic breakfast ta' din il-ġimgħa wkoll. Ma nibdew parsa ħafifa lejn it-temp hemm barra, l-ogħla temperatura llum mistennija tilħaq 33 grad, tinħass l-iktar għal 35 grad Celsius. L-inqas temperatura jgħidik qegħdin fiha madwar Malta għawdex bħalissa 23 grad fil-fatt birrieħ ikun fik fejn ngħidu hekk. Forza 2 għal 3, għandu jitqgħu xi ftit ukoll, jitla forza 3 għal 4 massimu però mhux ħafna.

Janet Jackson, All For You, għalġema fil-ħodu għad Base Breakfast, mi għajkard għalja, bonġo, kif aħna, bdejna n-ummu jew, bdejna n-ġuftana, nispera li kellek lejl tajjeb, lejl ta' mistriħ, jena strħajt, u għalna għarma bħajt xie għaddal għad, umma, bximot irnexi li nisma l-alarm fl-axħar, u għara l-snużi għajtu xaħam izdarbiet, imma irnexi li n-um. Sana raw, fuq jesin ibda riġifti għajdu l-ħodu għax, għadni fuq l-ewel kafe, u għadni naqra jibes, imma msomma. Niprofa niġi naqraf tiegħi u niprofa nġi għallilek tiġifti għak ukoll. Baktar bħal din ta' Spin Doctors, Two Princesses, What Bazy Breakfast, mi għajkajt għalja. Bonġu!

0: Amy Winehouse, dik għanet rehab u għadbejz breakfast, mi għajkart għaljan komplun ġuftana fl-imkien dal-għodu. Mejja, ma nofxa kere l-dżajt, it's Friday, l-axħar ftitsija taħdma, u jibda weekend iħor ek il-bombin irrit, looking forward ħafna, vera, għandi bżonna dal-weekend, għan istijat, ta' kem għan urrot, weekend seħri għet għan għamil. Aktar ġejnu għal minn ufti tiħor, għabel xejna tuħar saħfifa lejn traffiku għan barra.
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia and Sicilia Outlet Village. Summer sales now on. Malta's greatest hits now sound like 1,000 euros cash in your pocket.
1: When they play, we pay is back. Listen out for these three songs back to back in this order.
2: Eurythmics, Sweet Dreams.

Paul McCartney u Come Inside waqt The Easy Breakfast mi għajkard għalja għallum il-ġimma fil-ħodu pas rib ħafna tal-weekend u koll pero ma jistax jasal il-weekend minar ma jirritorna aktar lop mil-FIFA World Cup fil-fat il-lum Spanja kontra il-Belgium partita li ħafna jkunu looking forward għalissa għalija fil-fat I mean din is-sena ma nafxet iġrilom il-Belgium s-soltu il-Belgium jkunu għet min dawk it-timijiet li jgħatu keddar il-kulħat pero din is-sena jisom għet meta kont naddim il-lezamijiet jiena imkaxkar għet jirna xilom għaddu bximot ma nistax devem u lejla kontra Spanja ġifiri partita li tkun taħraftit mux ħazine jena jidwek

0: ċiġmil ta' vuċi u Pink Perfect għal ġimgħa fil-għodu għad Bayeezy Breakfast mi għaj Kerit Galia.
1: When they play, we pay
2: on Bayeezy 100.2.
0: Għadna għet nistennew, tled diskin illi tritt taqta t-tenta li jom intim il-bidu sal-axħar f'din l-ordin li ħan semmi la kissa mux bitċi dżar, mux snippets meta tismana netkelmu dwarom. Importanti li taqta t-tenta l-gull disk li għedin ndoqu u tritt taqta n-nota dawn it-tled disk li ħan semmi la kwara xulxin fil-bidu sal-axħar ġifri tritt tisma diska sħiħa. L-ewel tritt tisma l-Eurythmics bi Sweet Dreams un bat eżat waraja tritt tisma l-Lewis Capaldi bi Hold Me While You Wait u t-tielez din is-sekwenza jadik ta' xer, The Shoop Shoop Song. Kif tisma dawk it-tlieta, wara xulxin xieħin ħankun għadin indoqwa wara xulxin. Importanti li taqbad il-mobile u tibgħat lilna l-kelma win. Flimkien ma' ismek ukun jomok fuq WhatsApp tagħna fuq 9909-1002 ħajkollok 10 minuti biss biex inti tagħmel dan, nabdu li xi ħadd trendim lilek untuk 1,000 euro cash. When they play we pay, għada d-dejja u tista tiġri matul il-ġurnata kollha, ġifier importanti li minn xentqom fil-ħodu, sa xent tiġi biex torqod bil-lejl ma titfix Bayeezy 100.2, nafxina ngħidlek worth it. Ismu minni għaliex 1,000 euro cash, mhux ta' min jitlifhom. Ittawna għal-dettalji kollha għandek issibhom fis-sezzjoni tal-win fuq Bayeezy.mt.

0: Kif da u 17 minuti għal ġimgħa filgħod dan huwa bej Easy Breakfast miegħi kajt Galia Nile Horan dik kienet slow hands temperatura ta' 24 grad Celsius hemm barra naslu għal din.
1: Kurt's mood booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: L-iktar ħin ta' ġurnata li nkun looking forward għaliha, però llum iddeċidejt li nagħmlu naqra żgħira differenti, nagħmlu ekspeċi ta' tribute wara li l-bieraħ eżatt kif spiċċajna bej Easy Breakfast nkun qed inqalla fuq social media u toħroġ l-aħbar li ħallitna l-kantanta bravissima Bonnie Tyler iddeċidejt li nażellek diskament tagħha dal-għodu. Waħda minn dawk il-li ħaċċal hekk inħossi jena. Kellha tkun f'pajjiżna jasra iktar minn din is-sena. Però ovvjament minħabba problemi ta' saħħa spiċċat baqgħet sejra lura lura sakemm il-bieraħ ikkonfermaw illi ħallietra. Għax tagħmel, ma niftakru l-mużika tagħha l-inqas. Hawni Bonnie Tyler din Holding Out for a Hero, Bonjour.

forsaken me. Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree. Kif jabżut minn jaw 6 minuti għal-ġimma fil-ħodu kajt għal-jawna kalbi Easy Breakfast bipu għadba il-bot mill-weekend u kol, pero tal-ħodu nħsat naqra għalax kif taħt social media tal-għalli dal-artiklu li sar studium madwar il-Maltin u għawċin fejn ta' zewċ options. Għallu l-om isma, jent għax ti preferu li tkunu senjuri imma ma jafkom ħadd jew li tkunu popolarissimi u forsi taħddu minn paycheck għal paycheck kif jgħidu bl-Ingliż. U ħafna l-maġġoranza tal-Maltin preferew li jkunu senjuri u ma jafhom ħadd. Ma pretendejx jiena, konsiderin kemm aħna l-Maltin inħobbu taf inti li nkun dik naqgħod popolari minn dun kun użar inħoss jiena. Pretendejt li l-Maltin ħajażlu bil-kontra. Kull kolli nsaqsi lilek inti. Lim tippreferi? Illi tkun popolarissimu forsi tad-dibleżatti u nkella li tkun senjuri qed ma jafek ħadd. U għalfejn? Waqt li ftit fuq WhatsApp għandi kurżità.

0: Mena mgru favoriti għaj Abba Waterloo.
1: Ċalek, naqra dal-ħodu, it's Friday, ġifiri għal xixle. Il-ġimma fil-ħodu fil-fat, il-8:30 naqsin 6 minuti dan huwa Bejz Breakfast Maker, tgħalli għat nitkellmu naqra dwar option illi tajtek dal-ħodu jena, għatlek li mtipreferi, kuj kollok tażel, jekkux li tkun senjuri ma jafek ħadd jew inkella li tkun popolarissim u ma tgħaddi bleżatt mill-finanzi, għaliex sar dan l-istudju madwar il-Maltin u l-Awċin u ħafna mill-Maltin jippreferu apparentament illi jkun ma jafhom ħadd u jkollhom naqra ta' Liram ġamma zejda. U komplu dan ħin aktar messagġi dal-ħodu. Jacqueline Paġ, batit li xaġek. Bonġo, Jacqueline.
2: Bonġo, Kurt. Kellin naħsef naqra fuq għaddin il-choice li tajtna dal-ħodu. Mux
1: vera.
2: Għaxlaw il-konsenejt mal-lower senjura ma jafniħat. Jina persona ħafna riservata ġifiri I don't mind li ma jkun jafniħat. Imma jekk li ma jafniħat jinkludi il-familja tiegħi, it-tifla, l-qattus u hekk, le ma rridix. Waqas l-oħra ma toġobniex li nkun popolari mbagħad. Rix inkun popolari. So nibqa' kif jien kurrenti. Ma nażel xejn.
1: X'imkien lejn in-nofs naħseb l-aħjar għażla jiena. Inti li inti preferi jgħid minn dawn it-tnejn u għalfejn li tkun senjur imma ma jafek ħadd jew li tkun popolari u tgħaddi bleżat tibgħat li ftit.

0: Stevie Wonder, isn't she lovely? Għalġema fil-ħodu dan huwa bej Easy Breakfast mi għajkard għalja 25 grad Celsius għan barra. Tajtek naqra ta' deċiżjoni diffiċli dal-ħodu għatlek u jkollok tażel li ma waħda minn dawn tippreferi u għalfejn inti jekkux li tkun popolari u ta' diblezat fil-finanzi u nkella li tkun senjur imma ma jafek ħadd bħala popolarità. U Rita Juice batitli fuq WhatsApp dal-ħodu fuq 9901002 għatli ċaġek. Bonġu Rita!
1: Bonġu Kert! Jena naħseb nażel li naddi blezat unkun popolari imma ħa nispjega ruħi. Jena inħossni ġa sinjura li għandi dar, għandi biex nixxi l-ikel u nitmalu lidi. Għalija jena sinjura, ġifieri tista' tkun it-triq tan-nofs tiegħi, imma għalija jena nħossni sinjura. Rigward popolarità, mux li kiku irrid nkun nisa Jennifer Lopez ta' ma noħroġ mid-dar eżempju, whatever.
0: Bil-paparazzi.
1: Mur fejn irrid. Imma eżempju darba dert fuq program u xi ħaġa jgħid li ara rajt fuq dak il-programm, ngħidlek il-verità ma ddejjaċ.
0: Ma xek taħu pjaċiru.
1: Dik naħseb. Il-ġurnata t-tajba.
0: Tanti ħolilek Rita, grazzi ħafna tal-messaġġ tiegħek u kollha li fhimni li tkun sabiħ jiena anke meta niltaqa' ma' nies li jisimgħu Base 100.2 jgħidu li lallu nisimgħek fil-ħodu. Neħu pjaċir bi għaj kolli nammetti. Inti li mti preferi minn dawn it-tnejn? Kuj kollok tażel, jekkux li tkun senjur imma mintix popolari jew inkella li tkun popolari u ta' diblezat. Ej, jibgħat li ftit fuq WhatsApp fuq 9909 u għandha bil-għotu għajd li għalfejn ukoll, importanti.
2: Bay Easy Breakfast.
3: With Kurt Gallia and Sicilia Outlet Village. Summer sales now on. Malta's greatest hits now sound like 1,000 euros cash in your pocket.
2: When they play, we pay is back. Listen out for these three songs, back to back in this order.
3: Eurythmics, Sweet Dreams.

0: Mark Morrison, Return of the Mac, disa naqsin 13 minuta għal-ġimgħa fil-għodu, dan huwa Easy Breakfast miegħi Kurt Galli. Qed nitkellmu naqra dwar dan l-istudju li sar madwar il-Maltin u l-Awċin dal-għodu fejn staqsew xi preferu jekkux li jkunu sinjuri imma mhumiex popolari jew inkellek tippreferix tkun popolari imma tgħaddi kind of blesat. U qed nistaqsi naqra lilek dal-għodu jiena. Lema waħda minn dawn it-tnejn tippreferi u jibgħat lilna Chris, rabib tagħna Chris għalli x'għaġek. Bonġu Chris.
1: Bonġu hi. Time no see. Isma, fuq li tistaqsi naħseb ikkontradixxu xulxin. Għax inti jekk ħad tkun sinjur ħad tagħmel xi biċċa xogħol kbira u ħajindunaw għal ser popolari. Jekk tkun popolari, awtomatikament naħseb tiġi bil-flusu. Għax jibdew kulħadd biex ikellmek u l-affarijiet. X'taħseb
0: jien? Għandek naqra ta' punt, mhux neċessarjament, għax ovvjament naf nies li huma sinjuri imma ma jafhom ħadd letteralment they live a low life kif jgħidu bl-Ingliż, mhux il-ħin kollu bil-karozzi lussużi u vilelu dajas u eċetera eċetera. Ma għandek naqra ta' punt, naqbel naqra miegħek minn dak l-aspett. Inti x'tippreferi jgħid għandek kurjużità. Kif ikollok tażel waħda minn dawn it-tnejn? Nima tippreferi u għalfejn? Għandek kurjużità hija bad liftit fuq WhatsApp fuq 9909102. Jkomplu dan l-aktar messaġġi ħankomplu nitkellmu dwar għal minn hawn u ftit ieħor din fil-fatt. Qabel xejn għandu waħda mill-isbaħ vuċijiet li qed teżistew. Dik ta' Whitney Houston imiss.

Gabrielle, Out of Reach, what Bays Breakfast, me għajkard għalja l-lum il-ġima fil-ħodu. L-għada ta' partita oħra tal-bliħ il-biraħ spiċa item IM sa' xinuf s-lejl nistanna l-partita t-spiċa bejn Franza u l-Marok. Partita li tħassart il-Marokki, nimsi, kana lix labu tajab ħafna, man bati jizomek laħar kwarta, bdejt n-nutom, bdejt najt. Jaħasra jisam jintunaw il-li mandum xċans il-li jirnexilom għarriġi budro. I mean, jittin franċis palissa għa vera, vera, vera b-saxtu ta' għam kedda tal-tajba ħafna l-Marokkini jena jidwek. Vera, kienet partita tajba. Missa, edin fil-kwarta tal-finali, ners u għaktar li jnitmim u koll tal-FIFA World Cup 2026 fadal ftit timid biss. Komplujon su s ovvjamentu fadal il-lejla per eżempju Spanja u l-Belġju fid-disa ta' filgħaxija naraw minn minnhom ukoll ħajrnexxielu jgħaddi għal semifinali għaliex issa fadal Spanja u l-Belġju min-Norveġġja kontra l-Ingilterra u l-Arġentina kontra l-Iżvizzera. Seba timijiet bażikament għat fadal sissa u saktar tard il-lejla jiġu sitta dawk jiġifieri. Irridu naraw issa għax taħraq nara l-biċċa tax-xogħol hux għajmin kulħadd il-lawa salsa u jixtieq li jirnexxielu jerbaħ il-World Cup imma issa kulħadd tibda joħroġ dik iċ-ċertu saħħa tat-tim tiegħu tibda tidher evidenti f'kull partita li tibda tara hux hekk.

0: Dr. Hook, when you're in love with a beautiful woman, what makes a breakfast me akard galia lum il-ġimma fil-ħodum?
1: CEO Majilili, live in Malta.
2: You're my favorite comedian.
3: With Bay Easy 100.2.
0: Danu għacċans tijak, jek t-ixtiq li t-mur tara l-wihet minn laqwa comedians minn madwar id-dinja bħalissa li ħajkun għaw Malta. L-żewġ tilja li biss fil-24 u fil-25 tal-Lulju ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center f'San Ġiljan. Mela nibżonna ktibat li messaġġ issa fuq WhatsApp fuq 9909-1002. Ħanqbad li xatta trendi miena u indik par biljetti li la kull xaħat tal-azla tijak biex morru taraw l-lum id-ġalli l-live ċaw pajizna totalment bxejn. Ej, għandi bżon il-messaġġ tijak issa pero il-kelma OMID OMID flimkien ma' ismek u kunjomok fuq 9909-1002 fuq WhatsApp. Ejja, ma' bat ibat li dak il-messaġġ issa tista' tmur taraħ bxejn inti.

Jekk forsi għadek ma omċ ma lajjene tek tġiftijak di, kaz zgur mux forsi dibbu Red Lees, di kienet Wake Up Bu għad Bejzi Breakfast bl-ħar ftit flimkien fil-fat ta' Bejzi Breakfast tal-lum il-ġimgħa fil-ħodu, bibu għad bal-bot mil-weekend u koll. Ejja minnem, l-ħar ftit sijat ta' ħidma u jasal weekend iħor kilba minn jgħid, vera looking forward għal dak. Għan komplu ma' di script pero.

Wiz, wiz, ma nafx il-għalek, tħajjil ta' jisa xie ending ek ta' xie film, mbad flar ta' xie action film, I don't know ek, jisa fakrit nifti Teenage Mutant Ninja Turtles, the end of this song, I love it ek, vera originali. Sissa għadma miltom il-dawn, spera li oġ bitek din il-song ta' Frankie Goes to Hollywood, relax, sama bħal-issa. Kem madaġġet il-ħosni, relax għax l-ammont ta' kafe li tiġa ħadd qiegħda ħajpjata, ġifieri. Imma this song jisimha relax, però in reality I feel nothing but relaxed. Fis-sens ġifieri mhux mini stress, just amped up, you know? Eħan morruħ dissa għal Sugar Babes fuq Bejzi 100.2.

0: Ta' Bruce Springsteen, Born to Run, fuq Biz 100.2 Malta's Greatest Hits, għal-ħamis fil-ħodu, Mia Kler. Jib emmek, għax ħinni ġilura, din hija isa cover version ta' very particular popular song, nasa fess mill-80s, u jina nħob ħafna l-original artist u kondejem nejt għabel ġifri maħarġa da, li zgur ħat ma jistajmi la tajba daqsu, daqsa, pero, ġida, għana tikna għrażiet ek idea għal-minet nejt, ġida, għamer rendizjoni ta' din is-song fu X-Factor, ma rebaħx X-Factor, pero mar tajjeb ħafna u infatti ġifri l-lum il-ġurnata din is-song kważi tindaqqiżiet il-verżjoni tiegħu mill-verżjoni oriġinali. Anyway, għad kun taf dal-waqt.
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2. Malta's greatest hits now sound like 1,000 euros cash in your pocket.
2: When they play, we pay is back. Listen out for these three songs, back to back in this order.
1: Eurythmics, Sweet Dreams.

Steve Miller Band, The Joker, fu BEZ 100.2. Nisbess nista tinżom l kumpanija sabiħa, nisperat joġbuke kil-mużika xe tratamel l-un forsi jenna fħatta fi kollok naqra long weekend, forsi sejjex weekend break, forsi jenna fħat mux naqra l-loba l-lejla, mill-lejla ħajla bu l-Spanja, uxek. Eżat, mbata għadan l-Ingliżi l-allu xajkunaw. Anyway, enjoy it, whatever it is you're doing, importanti dejjem tisma BEZ 100.2 Malta's greatest hits, infatti ħana ddu s-sallimis, Carly Simon.

Luċi dalla kanzone fu Bizi 100.12 daw kolla li hobbu diski taljani dejjem namex wahda jew tnej diski taljani sbieħ. By the way, just to let you know, għax ili naman semmiħ Albert Galdes li normalment ikun miegħek fuq il-home run kull jum mill-erba' ta' rolf sanar il-qudiem, normalment bħallum jkollu il-Bizi Italia ġifieri u ħajdoq xi diski taljani li aħna l-bqija tal-preżentatur il- l-oħra mandoqhomx matul il-ġimgħa. Lurek inti tkun tixtieq tisma' xi ħaġa verament sabiħ hekk naqa unik naqriżjed mhux normali li tismagħha waqt il-ġimgħa sħiħa għamel mezz li tisma' lill-Albert Gardes fuq il-home run għal Bay Easy Italia. Waħda ta' Appleton issa di jisima' Ready to Begin.

0: T's and C's apply. Bay
1: Easy Weather. Palissa temperatura edha timmarka 27 grad Celsius l-ola li għanda titla l-lum jedik ta' 33 tinħassan ka' sa' 35 naqsa tinżel matul l-lejli jedik ta' 24 grad Celsius forsa ta' rieħ ivarja bej 2 għal 3 ta' UV verament u għalja UV 10 so, uħsib dejjem ġor sunblock miegħek jekk idejjek is-sunblock jinna fil-bes biċċa t-shirt twil abjad jekk ikun materjal vera rqiq jew inkella naqnuċċali jew kappell anything just prova evita, speċjalment apparti ġifieri anke jekk m'intix tixdej il-baħar jekk tagħmel xi ġurnata fil-karozza u minn għalik li mhux qed tieħdok però r-raġġi jkunu qagħdi ġifieri dejjem. Dajjem, enjoy the sun però in a safe way.

Beverly Craven, Promise Me, fu Easy 100.2. Promise Me li kem jistajkun tibqa tismu Easy 100.2 Malta's Greatest Hits, jekk qed innota qed nagħmlu ħafna żjed varjetà ta' mużika u ħafna żjed ġanra ta' mużika. Din imma one of those songs li żjed kalma, so hemm ċans żjed li tismagħha wkoll iżjed tard mal-ġurnata jekk hopefully tgħinek torqod ukoll normalment bej l-għaxa ta' flaxxija s-sjata filgħodu il-late night love. Ħankomplu waħda ta' Charlie Puth u Meghan Trainor. Let's move!

100 a YouTube. Fuq VEZ 100.2 Malta's greatest hits jina klemija għal-ġima fil-ħod u l-lum l-10 tal-Lulju l-lum nasib jina ħafna għajder ħafna mbarra ħa jihdu għosejdu li jaxħe ekħan għamil għandi għabditi u inkellam ħafna ħajdu li xorti għax jishti u jiklu dindil ħaġa imma palissa ma jistawx għax l-lum jgħal ġurnata tal-French fries. Oh, I love French fries. I love any type of French fries. Specialment għara fil-verita l-patata li tjeb muqlija il-patata ta' Malta għaxxara għala nanna style sewa u tamela fiż-żejt. Vera nħelti ma mawxi tjeb. Vera mawxi tjeb. Għal-kem sirt naf li jekk inti taqlija in pure fat jew beef tellow tiġi kważi itjeb u it's actually healthier. Believe it or not. Anyway, unħob ankambat il-curly fries, unħob dawk l-smiley faces. Whatever it is, I love fries. L-importanti tamilx bħal-ommi li unbat tarraqom f'xeba vinegar. Ma nistax għalih dak il-ħall. Ma nistax għalih. Jekk inti ħadd tieħu chips, hu dal-inqas ħabna qabża rumel ħorrajt naqas ħajra forsi ketchup jew ftit majonez, imma jekk inti ħadd titfala koċċa affarijiet ħadd tispiċċa iddu iżjed il-condiments mill-propja chips. Come on, imma jiena waħdi. I don't know, il-ħall anyway no bodu. Na ketchup jew mayonnaise biżejjed u ovvjament milk sewwa.

Dina Carroll, Don't Be a Stranger, fu Base 100.2 Malta's Greatest Hits. Mija jikler għal-ġima wara f-sinaja f-tizzijat il-bot biex nibda weekend iħor, għal-kem forsi jkun hemm nisem barra li forsi tiġa b'dew il-weekend jiċċelebraw għax għadu forsi edej offek. ċelbraw naqa, long weekend. Why not, why not? Jekk inti ġiel smajtni taf li xi kultant ekem natin għaxawtaw til-nis li jaħdmu f-settur partikolari u ma nistax. Ekk kif edin f-din isħana inkredibli ma nati xawtaw til-dawk il-nis li jaħdmu f-AC units. Bażikament, mhux dawk li jiġu jinstallaw omlar, dawk li jiġu għal-maintenance, għax min jaf, kważi kważi ċemplilhom illum, għax ikunu jistgħu jaqduk qabel the end of summer, daqshekk ġifieri too much, naħseb għandna bżonn iżjed nies min jaf il-paċenzja li jieħdu, daw ovvjament meta jiġu jekk ħajġu inatfu jew ridu jinstallaw AC, ħajġu ovvjament fis-sħana għax għalhekk infatt in-nies qed jgħidulhom biex jiġu biex ikollhom AC biex ma jkollhom sħana, so eħem si kien jiġifieri biex ilaħqu bħalissa mad-domanda kbira minħabba is-sħana, heads off, grazzi ħafna bis-saħħa tagħkom aħna m'għandubux ħlif meta imur.

Aqui nisso é uma Thunderfold. Rubis 100.2 Aljuma World of Sonar u il-loba When They Play We Pay irġajna għadin namlu għattilet darba ħafna saqsewna lija din basikament ija loba fejja at any point in time ħajenda u tlet diski partikolari so għan semma klowwel naqra clips ta' dawni tlet songs xinuma

Mela bażikament daw kienu it-tliet songs li inti you have to watch out for at any point in time jistgħu jindaqqu. Jridu jindaqqu però konsekutivament kull imman full mhux jiġifieri biċċiet kif smajt wara xulxin. Biex nagħtik biex ngħidlek ġewwa x'isimhom Eurythmics l-ewwel waħda ta' Sweet Dreams. Sweet Dreams ta' Eurythmics, Louis Capaldi, Hold Me While You Wait, u l-aħħar waħda ta' Cher, The Shup Shup Song. So, jekk any point in time ħa tisma' daw it-tliet songs konsekutivament wara xulxin indaqqu li jistgħu jindaqqu, by the way, at any point waqt bej Easy 100.2, titma' l-ewwel tibgħat lilna messaġġ fuq in-numru tagħna 9909102 il-messaġġ win flimkien ma' ismek u kunjomok u inti tidħol biċ-ċans li tirbaħ 1000 euro cash. Bħalissa jkolli 1000 euro cash jew murna weekend break. Naf tkun ħassi, per eżempju, jkollok na extra pocket money, why not?

Għad it-taq bija jek najdlek, jett nisma din is-song relax. U ovvjament minn armatrit iżjek jek ġalek tkun kalm, you know, suppost, pero temmel li jena bdejt naħseb għandi għandi għabdejt Indian, għandi għabdejt Nicole Indian, so għamux noħroċ ma' Indian. Dikin stamad vera. Anyway, għandi l-ġuħ, jek sa' kemet nisma din is-song, jek jett nisma za' it-goru koll at the same time, u ġini f-moħi Indian food. Oh, I love it, dak il-pillow rice, il-beef vindaloo jina nħob ħafnek dak il-jahraq. Nasa bekħan il-korda il-jina naqra ma' il-mundin, pera ġbiri għaw naqra restaurant stajbi li għaw malta tal-indin. Aħet tenduri chicken, għan kopja għan kopja, għan qabbat il-ġuħlilek, għan ġelek tej ċorti, għan qabbat iżel ġuħlili, għan iffoka fuq il-mużika, Sisters Ledge.